سبین رخسار دی تجلی کوي سرورا او انور خوب مې ولار دی وسنګ ته راستا زلیخا باد.

0: very warmly welcome to all my new listeners as well as the old listeners. We say warmly welcome from the very core of our hearts. FM 94 Dilbar Soul Team, the toll management, yo, dunya manana. Che da hawa pache bo bandi zamang da awaz ta zo gun ta dar rasai. Assalamu alaikum. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sook de kam zan gulaba.
1: Eid Mubarak, bhai
0: jaan. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Pinza maraz, khad akhtaro.
1: Zo
0: kana, bilkul. Sook de kam zan gulaba.
1: Zo,
0: khushale khabar kam, zawab hai na. Khushale sangay tabiyatuna, mizajuna, kor ke khair, waqt saath khat irigi.
1: Alhamdulillah,
0: tol hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
1: hai
0: hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
1: hai
0: hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
1: نو بایدن ما ده خدا عدد تی زو بقرم که انسان تی خپلا لدخی نبلو سرحا مخا خی کنا خو زبا دو نو هم کنا تی زو ما تی صرف سو که خاندی ناغی هندا بیا احسان نشم هیرو لدو آغی ما تی بیا زر با دتی تنا نزویم ایو ما سن تی دی ما تا خاندلی دی
0: شا بسی بس مو خدا نبا خاندا ما نرلست رو لگو گره خوش آله
1: نو بایدن ما تی زو عدد تی کنا دخل تو خا یادو ما عباد هیرو ما
0: دا دیر خوالی خبر را دخا
1: نو لدا تا تا ته اوسه خدای ته بده خل ته ماسه ستوله رسبد کی او محمرات یو زله خل ستوله رسبد ته هیرو
0: او بس خندا ارزان راګن باقي باندې پیسې مل لګی کنه خا
1: متندغی قیمت نشته ده خندا
0: بلګ نو زه خو نه باقي باندې پیسې مل لګی خا ارزان را زبا یو اوس په زبا سم ډیرو خاندم سیدا
1: خندا
0: قیمت نه لرم غریب يم ته مبطر خان دې کا ودار زبردا
1: بایدنه
0: بایدنه تلیت چکر للم سا دهوال که سر خوردم تا کارگول در سر غصر دغره را زخدر
1: تمام کنم زنم کارو گوره خواه و اغاو گره گیاره بیتش گوته پیه را باید بیلاره
0: بسی بایدگول سر چه دار روان لکه گیاره زن لیان لره چه گوته وولی بیگله این
1: باوی سر
0: زکول شما دیره منه نه دیره منه بیا بم رازی خواه گلابه
1: Thank
0: you so much. Yo, dunya manana. Dating you, Janab Zanga, Avaz Bilkul, or Yahya, or Mansuri Pulna, De Sara Sarajigam, De Azanum Zum program, or thank you so very, very much. Rodenara, or Bilnum Wasaraum De. Anzal Ji, thank you so much. بلکل جناب تاسو پر راځي د پروګرام سبا جوړي گئے پروګرام د زړه خبرې پخله خبرې جی دلسنوال در یولو سبا جو پر جناب زمګه تاسو ساتوي ملګرتیا وی جی

0: جنگونو سمیم گوری نشته ریخا دیر ساده با داخل گو یکینو که دا جنگونو سمیم نشته. السلام علیکم جی. تاسر برو سوک جنگونو که زمون وردوم رو واس نشته خواه چی تاسر جنگونو که. السلام علیکم جی. رو جو جناب سوک دکم زنه پا خیر علی گلابا
1: نمیدارتنالم دا
0: بسانی کنه بسی زدر تساما کل نا کل دمگی دا غوگونه چی کم ده دا کار پریدی کنه خواه
1: نو
0: نمونه خواه زر بلاشی نو آدائیری رانه پاتر شویر تا تمامی اونه بی پروگرام دیو نره ده سر نا
1: دا بسانی کنه
0: خیر زوی دا دلا تو وی زا جی جی وای وای
1: نموالا
0: نم ما در خو بلا شیری په لیس باندې کم کم نو مخلمه زین کې مې پکار نه کوي په
1: یلم برات
0: ساری کنه خبر تو وای ټایم مزه کوي زر نو مخله شوالا. الو
1: الو
0: نو راځه والو نو مونږ ته ماته سبا د سو کې زګه چې لیس نو هډیر سیوا دي کنه ښا. الو
1: الو
0: آواز نه راځي مخله سو ته کم زینا او که تاسو کال پخپل کټ شو جناب او بخنه غواړم تاسو بیا ټرای بیا کال کول شي لټ میچ. السلام علیکم. او هو جی اوکے جی جنگ غور در سره کوم ها او کنه غورې ټلیفون صحیح کوي ها لټ میچ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: السلام
2: علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سوک د کم زنه په خیر اغلی یره منی
2: خبر کوم چټا لاو نه پکان مولا رښین کو
0: مس بشرا په خیر علی څنګه خی او
2: یو خیر استاد تاسو ته کار ملاو کال ناټی ان کوړو شیش
0: بخنه غواړم مس بشرا دارته وای اختر دې څنګه تیر شو.
2: الحمدلله ډیر کوله
0: خا چټیانه نه لښته کنه
2: وای
0: هم چټیانه نه لښته کنه
2: نه جی من دی کلاس سٹارټ کیو په مونږه دوزیر وته خور چې کوم انټری کوي
0: خا خا کلاسز به سٹارټ کیږي ټیک شه ډیر مانه اختر دې خطر شو
2: او جی خطر شو
0: سمسره درته په ټیچینګ کې نشته یا س نور س ادارو طرف نه یا د نور س طرف نه
2: سې تاسو تاسو کوی چې تاسو مخه کړی نو وای متا
0: بالکل وایا
2: نو سړي په ګاونډیان یو دا غوې پلان نشته
0: او
2: موږ ډېر مرچ هغه خپل بچو باندې تعلیم وکړي.

0: السلام علیکم جی. جی جناب سوق د کم زینا
1: مونږه جی د ثوابین خبرې کوو.
0: د ثوابین سوق ګلابه نومره تا واخله.
1: د ثوابین خبرې کوو. زید مينوم دي.
0: زید د ثوابین. زید څنګه ګلابه طبيعتونه مزاجونه کور کې خیر دي؟
1: خیر خیر یا شکر دي جی.
0: زید دار ته وایا چې اختر دی چرته چکر مکر پکې ولګو کنه څنګه تیر شو؟ خطر شو
1: نو بس جی چکر لندې
0: نه نو ولې ته اختر کې خلک چکر نه لګي؟
1: نو لگئی خوب بس منگا کر تارون مارو لگیر دی نو بس دائی دو جی جی
0: خان زمیداری دا کنا نور سکارون مارو ندی
1: بس دکان کیو جی
0: خد دکان پاختار که خطا تا پا دا دکان دار سیزنی کنا پیسی گٹی کنا
1: آو دکان دارانو جی لگ دا غیو
0: آن آن آن خلق سخرگانه کارا یا داشه بلچا کارا بلچا کارا تخپی دا غولین دکان دارانو سیزن نکنا خا دیر امیر بانی وایا
1: آقا
0: دغه مونیشته جی بس نه نه استاد مونیشته خو استاد دکان خلک اخلي سودا کوي کنه
1: او جی او جی
0: نو استاد وبکه بالا ده کنه تاسو وبکه خنه ده جی خلک سوداګان وړي استاد وبکه خته کنه
1: او جی
0: ډیر مانه نه زه دعا سلام بچاته کې ګلابا
1: بس ټول مينوال ته جی ګو جی نو
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني بیا به مرضی ښه
1: ان شاء الله نو باندې پیدا جی
0: و دالو منی زل نو بیا بیا تاسو چلو که صبر وکړه چې اوس بیا به زی ښه السلام علیکم جی جناب سوک دکم زینا حسنا درستم نه حسنا څنګه ګلابا طبیعت خدې هاي
2: احترام مبارک شه
0: ستاسو دې مبارک شي ډیر مننه ډیر مهرباني دا غوا خدا غزه کیره سیټ تخا ها
2: غوا هم نیم دلیه
0: هدا نه نیم نه خو ها اینه مینی خو
2: بالکل
0: یاره حسنا دا به تیا منی یانه منی کنه چې درته هم په جون کې می چرته بس دغه مینی خو ها بالکل صرف غوا خورمه ها
2: غوا هم څنګه
0: ها سید مننه ته به پخپل پخای ها
2: نه پخپله
0: به همدما
2: نظر خواهم
0: ندی او هو بخانه غواړم او کرتا خوره طویلو بالکل
2: نه نه نظر کې زه صرف بنی آدم نه من اورسته نه
0: نه صرف بنی آدم نه ویني
2: صرف بنی آدم نه ما هی ورته دی نه کاری بس نور نه ما سر نه ما
0: او
2: سو می نه ما
0: بس زم دام خبره ده چې سو می ویني نو دام خبره ده ښه بالکل بالکل ڈیرا مانا نا بیا بم راضی خبر درناوی سر دار کلی وام خوش ناخا
2: ساس پروگرام تا دیگه زکر توجه لما جی جسو چطزم هم ناسو کی نمون نا بس پروگرامو نا ورم تاس میرا ٹیم یادی

قربان قربان ګور زاستا مینه دا داستا اخلاص ته مونږم تا د پاره پزړه کې ډیر قدر ډیر احترام لروخه ضرور په دزړه نه درته کوخه خوسنه بالکل بالکل ډیره مننه ډیره مننه او درځو به انشاء الله چکر به در لګو خه خوسنه بس پخه کا شو دا لکه ما خوړه ده ښه صحیح شو ضرور ان شاء الله درځو به حق خیری ډیره مهرباني د ځان خیال ساته ښه ګلابا ډیره مهرباني دلوی الله پامان جی تھینک یو سو مچ جی حسنا الله رسا سو بینائی چې کوم دا برقرار کی مونږه مینا نه پرېږدو مونږه لا پرېږدی مینا تاسو مینا د جی

بل د ټرافیک قوانین او داغه په اصول باندې داغه احترام او داغه خیال ټک دا جی جناب پروگرام د سټ ټایم وی پوری وی نو دا سیده چی پروگرام با پورا پورا پورا پورا پورا پورا تر 2 بجو پوری وخا اره څنګه جماعت استوې کنه چه پروگرام ده 2 بجو پوری وی نو پروگرام با بالکل ٹک ٹاک ده 2 بجو پوری وی دنور کلا پشان دیو دنور کلا پرنگ با بالکل در 2

دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری د کلاسک هومیوپاتک علاج سرا د منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی

0: راسي دغه را سره واوري دغه سمون چې کمی دغه پرومو زمدار سره غن نوی پرو چې کم دی چې کم دی راځي راځي
1: لایبا دبلت ولا سم کلی زه حیدر علی موم تور اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
2: السلام علیکم زین یس بارکس پاکستان د ومه کلی زه او حیدر مومن دول سم کلی زه ډاکټر حیدر علی مومن تا او تاسو ډیر مبارک.
3: ډاکټر سانی ام د میټکس پاکستان ومه کلی زه هاسپټل دول سم کلی زه ډاکټر حیدر علی مومن او
4: السلام علیکم کاسمیټ پاکستان اوما کلیزا تاسو ټولو ته مبارک شه.
5: وای هانی مقصد پزله چودنو پورې نو ګلاب شي. السلام علیکم زه د بلډونا کاسمیټک پاکستان.

0: درمامن هوميوپاتیک هسپتال ټول ټیم تا دوله سمکه ډیرا مبارک شه.
1: السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مو خوشی د سوابې درمامن نشرم
2: کوم ز افتاب پریدیم د بلډونا کاسمیټکس اوما کلیزا او د ډاکټر هیدر علی سپیټل دوله تر هیدر علی مومنتا او ټول د ریډو لیسنک با دوایا.
1: السلام علیکم.

ډیره دې ټریک هو خیر سداسي خوندونو کو ول ټریک پروگرام کې شامل وو 09382804095 کال تاسو را روان دي لګ به احتیاط کوئ لګ به احتیاط کوئ نه داسي چی یا خدای پاکانو

اوکی جناب راغه باڈی گارڈ راغه کیپ جان د خیر سره راغه ها چې چا چا هم زمای انتظار کړو کنه راغه ټول مینوالو ډیر ډیر زیات شکریا ادا کوم ډیر ډیر زیات مهرباني چا چا هم چې زمای انتظار کړو دا غوی د انتظار غړی په مکمل توګه باندې ختم شو لیو راغلو یو واری بیا د FM 94 یعنی کې د FM سلور نوی ریډیو دلبر سوابه د سټوډیو نه نیخ بنیغا د هوا په چپو ټیکنالوژي په زور تاسو په درانه خدمت کې حاضر شولو ها بالکل جناب څوک څوک هم دی وکړه روان دي د ښکلاګانو درناګانو زمینی او د محبت هر سوابای تا اغوی تا ستڑیا مشی پخیر اغلی او هر کلی دین الوا سوک سوک رواندی تا سوابای تا سیمینا نوری سمو تا سپر کئی اغوی تا مامی چی تاٹ تا بای بای دخبل زان سنبلا دیر زیاد خیال ساتی ها سنبلا دیر زیاد خیال ساتی دخبل زانو منگ پا دعا گانو کی یاد ساتی ہا او بیا بکی کلا کلا کلا کلا کلا کلا سوابی ترازی ہا اچھی نا تاسو بی ہی منگ ہیر کے گورے ہیر دو نئے جانانا او مخ کرا لن راجی

څنګه ستاسو میسج باندې زه پونه شلم ته میسج بل میسج کړه سلام بای څنګه بدرنګا आवाज اوکے دے شو आवाज دی اوکے شو میخ کولا فرام ثواب اوکے دی بل میسج باندې پونه شم ها سلام علیکم جی څنګه ماشوم ګلان بای وچی شوم طاهر زمان بای درتا ہمارو ہا او شوم طاهر زمان بای تا اور سره مہران تا دانین ته سلام می امنا پرام کلا با اوکے سلام لولی بای څنګه ډیر ټایم بعد راغلی پروگرام تا می اکثر پرام شویر ډیر ټایم بعد زنیم راغلی ما بیگم چکم دې بیګار اوس کې من پروگرامونه کړی او دانند

0: Information Station 94 FM.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم

0: حصولی نوادش داد به نظام کاسمیتیک پاکستان با کنیزه زیرا زیرا مبارک است.
1: السلام علیکم زیم کنانی زمانی طرف نبیرادون کنیزه دیر دیر جات مبارک.
0: الحمدلله زبان بنا از زمینه دور ملاقاتی به بلادون کاسمیتیک پاکستان نزیر جات مبارک مطمئنی. الحمدلله دور بلادون استعمالی دور لیه دیر

0: ټول ټیم تا ومه کلیزا او د حیدر ممن هومیوپیتیک هسپتال ټول ټیم تا دولسمه کلیزا ډیره ډیره مبارک شه.
1: السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زه مخوشی سوابه یا حسین حیدر ممن هسپتال دولسمه کلیزا د بلډونا کاسمیټیک ټومه کلیزا زما د طرف نه دی ډاکټر صاحب تا ډیر مبارک شه.
2: السلام علیکم، ز افتاب پریدیم د بلډونا کاسمیټیکس اومه کلیزا او د ډاکټر حیدر علی مومن هاسپټل دولسمه کلیزا ډاکټر حیدر علی مومن تا او ټول د ریډیو لیسنر تا مبارکباد وایم.
1: السلام علیکم.

0: ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
1: السلام علیکم، زه میس دا بلوډونا کاسمیټکس پاکستان د اوومه کلیزا او حیدر مومند هسپتال دولسمه کلیزا. ډاکټر حیدر علی مومند ته او تاسو ټولو ته ډیر ډیر مبارک شه.
2: السلام علیکم، زما بلوډونا کاسمیټکس پاکستان اوومه کلیزا او د حیدر مومند هسپتال دولسمه کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن او باقی لسنرز تا مبارک شا.
3: السلام علیکم، زای منازیش د بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا تاسو ټولو تا مبارک شا.
4: وای هانی مقصد پزل چودنو پوره کیږي اے رحمانا، د ګوتی زرګی چی وچوی نو گلاب شی. السلام علیکم، زای ام خانی د سوابینا د بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان اوما کلیزا او د حیدر ممن هاسپټل یو لسما کلیزا تاسو تا او د ڈاکٹر فیملی تا
5: ڈاکٹر حیدر علی مومن ہاسپٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومن تا اور ٹولو اویدوں کو تا ڈیر ڈیر مبارک
6: شا. السلام علیکم بلدونا بلدونا شو. السلام علیکم دا بلدونا ہپی بودی مبارک شا.
7: السلام علیکم مینا والے زیم جیوی.
8: السلام علیکم.

ولتن اب ډیر زیاته مننه چیر اغلا ځان چې پخېږي اول جناب ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم میسجونه خو راغلو امرکی والا شیر خو مې ته وی کنه واو می وی السلام ول جناب ډیر زیاته مننه چیر اغلا ځان چې پخېږي اول جناب ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم میسجونه خو راغلو امرکی والا شیر خو مې ته وی کنه واو می وی

Hit clal. زمایلس زامن په جنگ کې شهید کړل خدای خدای یو زوی دی او د لیونی بهار هم بیا لیگا د لیونی بهار هم بیا لیگا پتا بسیوا پجڑا ځان بڑکی